ma ma ma da da da ma ma ma ga ga ga de de de da da de ga de da de ga ma ga de ga ma da ma ga de ga ma da ne da ma da ne da ne da ma ga de da da ne da ma ga de da da ne da ma ga de da da ne da